0: de wa yi on bo wa da bi mo se so bo lagbo olohun gbogbo na la se be ta dupe ah Nigeria orilede baba mi orilede ya mi ni aha e je se bayi e gbo pupo loni o lori eto ta pe ni adelebari arena korea ko ya ibi tori pe awon si ajoyo olaode yi Nigeria o pe 66 years e ri pe agba tin de na die die
1: Nigeria ezin gbe amasukun la ogoji da kun se en gba wa nko e la gbodo sukun en na wa nko ma en